0: pistas al aire.
1: Suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave